Ia, patalo fatu samoa ia tue ne ia so sua famao lunga ma sisi le eso le tatu li faolo Yesu Kristo. Ia, malo lava soifua, faftaifo ile atua. Ia, olo o maua pe oe, ia le soifua malo loina, ma le ola. Ia, wao le anga leima le alofa ole atua. Ele taitaima fatus tu saina. Ia, faftaifo ile atua, ili ne ia tunu u tatu nofo ai. Ia, ae ole areto ne ole ola. Ma uapele ava noe tautua ma watu se upu famalosi fo ia te oe il ne yaso. Lesi lea oso po ose ta penanga fo ia te ola ile. Ma na ia lo malie, loto malie. Ia olo o ia ile tusia le mua muati mo te omta upu eono fa upu eono. Fai mai a ole ami o atua ma le loto malie. Ole oloa ta ua lava lea. Ole ami o atua. Carliness.

0: Ua mawhai o na au na atu la pola kalame le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: Pola kalame le leimo o e talo falawa. E masani o na fselingia whanawa o ngai universite ma ma tata SS. Po vifia ia latu mata upo lo o awa o inai. O le to te lo tamam taine a o ngai tali mai fapea. E le o mautino le lei. Nisi wa fai mai. Ole moe mitinga lea o na mātua lo tamu fai iai. O upe le poto. Awa ole tamai tusa maunala. A o ina matua. Ele to tea ese ai. Na atura ole a o oina. A o a o ia o train up. Ile faa e peru. E maua mailo na winga ile ngā luenga ali tamai ta e faa fai lele tama. To a faa na umai ole pepe. E fufui ele tamaita e fo mailo na lima tusi ile vaiswa malie. O na lomi lomi ailea uta e nifo pito ilunga ole tamaititi. Ama e alanga luenga ale tamaita e fo mai. O na tuina atu lo lea ole pepe fo ilona tina. O le ama tanga lea o na iloa ele pepe le suwa malie o le suwa susu ma amata o na iloa susu ma fia fia I suwa susu olona tina. O upo le poto. Ao ao le tama e tusa maonala in the way he should go. Olona winga, ele olo wala, ele olau pol kalame, ele ole faataunu ino olau miti. A ia ao ao ina ia iloa ele atali ima le afine, ona ala, o fuafuanga ma le wala wina le atua, ua uma ona saunia moya. Ole umoni, eto tele tangata, Wa misi a toa le ala na wala wina ia le tua. A ilo nga lue nga luenga na filifilia e o lato matua. Ta talo I le tua malauloto fa maoni. E ni a fai alo na fina ngalo. A tu o tato lote me o lo tato mana na o yai ile fanau. Wa na o Yesu tato te maua ile ala moni. Ta lia o ye ilo loto le na yaso. Mana tua ele lei mo on.
2: Ole ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nu o lalolangi mala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o o lua o no lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City

Wile to tonga te aloa ke la langa mo ike kakato ia kalaisi. A motok mea mai aki he tau polokalama sipoti. Pea mwe ngahi o ngongo na e whakahoka te tangata e kwhif kaukol fen manukia. Pea wia e tui mwe whakatawangi na e hoko e pe polokalama koe ni toko ni ki hono la langa e tau mo ui ke kakato ia kalaisi. Whamanatu ke tau polokalama hoko I e hoko koia ai hiva koe Talanoa mo uilelei, peuka manaki ke whakahoko atuia, e Teresia Fawonuku McNamara. Hoko ae, hiva atolu nima pe ofiki ai, ko e Education Program. Talanoa ko ia peuku amanaki whakahoko at e Fineiki, toke ta rinta manu atu. Peuka tau polokalama whakatau kei I hoko ae Hongofulu, manaki whakahoko atuia, whakarele atuia e Vi Hausia. Na mo tōk mea mai aki e hiwa o seti o Wālonglongo, pe mi atata pe amoe whāhina o I ana whakaahu. Ka te tau toi kore pe ki he seti o Wālonglongo, ke ne omi ae laka mai muatama, pe atau toki hoko hoko atu.

Wele te tonga te aroa ke la langa mo ike kakato i a kalaisi. Kata ta mito e minite hong fulu mataha pe a hoko ai hiva. Nama tuk mea mege se te walonga ngō pe a mi atata pe a moe laka mai mua tama. He hoko a pe tate ngā hiva pe mawhare ni ke tau whanonga moia. Tau toki hoko atu ke tau polo kalama hoko i he hoko koia ai hiva. Ka te tau kolosi he ni ki fuamotu ke tau anga o se ti. Pia moe mā peri si wēri.

0: Wele te tonga Aotearoa ke la langa ima ui ke kakatawa I pe I akalaisi. Koe tatai mito I miniti e ufulu mahiwa pe a hoko ai hongo fulu. Whainga maari e koe ni tautai tari he lai nia e finei ki tonga tari nda manu atu ke whaiha whakatala noa ki he tala noa oe a ko. Pe mua whare I ki he tau, tau I whanau, kau maasi e tau whanau. Koe ki kiutai whakaloloa kai tuangere whainga maari e koe ni ki he toke ta malo pito linda.
1: Malo sion e tawa si ai pongpongin ko e a uluaki ni o akosi mahi nai ni hono hono valu e tau be ko a famalo e tawa si ai a pongpongin famalo ke eki ko e ko tauhi o tau ai ere a ko tauhi ofa e ko tauhi kakato he tawa si kakato ai ai fifia o tu hake pongpongin mo ngai pongpong ke e tau mo ui be a o ko ikai ko me si I ai ta wa si ai ai mai tai mi peheni ko uhi o ki ai e ta ore ape o ki ai ka unha fononga ko ikai ke na auto fononga fatah mo ta auto e ta ko ai fi fi ala hiete au ko uhi ko ka mai ke ta ore ti o ke o ngo na ha hare ha ta la noa e to ko nya ngi pe ko fare ya e ore ti o ni ko fa mana tu ape ke ka fanongo ko le ti o no fa ya no ta na ki hafe unu pe kono hoko I atu hafo I fe unu ke te koe pe ko uhike owa ngā vai vai hafo I fe unu kai hoko hoko malohi pe tatau pe fe unga ke whakau ae lalanga o tau apau te tau si o pehe ko uhi ko ia ko kotoa pe o ki ai hono hono tānaki tuunga ko rea na tau ngomai mwe pe meitonga ko uhi ko tuunga whakako na tau iai la tohi pure anga ya mwe polisi Ya kaya fra ma apa apa fra osio tau tau be ko tu ngai o ku te iai ko ta na ko ko pe mai pe te fika ta fitu ko kalasi ka ko tu ngai o ku te iai ye si o fra ka to he tau ko mau ngai apa te ngai fra ka ko ya sion ta hanga o la hi o ko pe ke fa he to ka nga ki ai ai tau ka fa no re ti o ki kai e tau fa ya ko to ape ye ngai ko ri si pe te tau waka kotoa pe he ngahi korisi pe mo investi ka ko e tau ngā we o tau wako I e tau whanau ngai tūkunga o tau iai I e tau nofo te alua I pe ia hoko atu a ene ako I he apiako takitaha ka o kiai ai mahino ai o kiai whakotu utu o kiai ai ngahi ngā ue ke whai hono mawhakakaukaua pe a whakahoko pe poto hono ngā ue aki kono taimi, kouhi kene lava o hiki hiki. Anga ito pē koe la langa koe ni okta urea kia I pē koe la langa mo ika kato. Oku hiki hiki ke au ke osi. Pea ke tau e fono ngā he tūkunga koe ia. Pea kuhoka tu pē a koe ihe ngai tūkunga keke. Ka inga koe, o koe ke fokowe he whakaukau koe ia. A koe toma he pongpongini. A whakaukau koe ni ke, ke whakamaunga kia I e ko whakatala noa. Ko tō rā mau pē ki e tau iloi ai whanonga anga pā mai mea tau whakafowai e tau mōui e mahina ke mahina. Pā mangahi mea ku nea ko iai ki tau tōlu. Pai ka tau wako pē me iai ka ke nea ko iai ki tau tōlu. Ko whakaukau lahi I he aho koni ane a whi. Ko hui nā kukau atu ki he poake hirifake mata I tohi. O e taha o e kakai o ku tau maheni lahi pā mōia. Pe aku kau he reti o pe koe nisio ni aku ta here atu ai. Pe a kouhi ko si tuku mai a ne afi ko mau e hano whaka ilonga e tuunga koe masters. Ne mau e ia e whaka ilonga first class. E aika kakahi me e koe ke tuunga re vai. A ia koe ako he universiti o ko koutara noa koe ki ai. Na e whai e hirifaki ma tai tuha koe a ne afi. Koe ai te ulawe pe koe whakatata. Ke mea ko whakaukakai e mahu inga. Pea ki whoirea o kui ko mentoa, ngāwe aki he tai mihanga ea whoirea whakataonga ka inga. Pea ko uhinga e tala noa he pongpongi ni, ko whakaukau pe ko hae kuni hanga whai e whakahino hino, o I kakai ko unau whai e whakahino hino. Ko hui ko pokala maako koe ni mai teu koe no ku whakahopa te pongpongi ni ka inga. Ta hako toa pe o whanongo reetio, ta hako toa pe o unofo o kakai lalahi I ha api, O kia e ko ngai e ne mo ui, o ku ne whaha ngai o whai ai mea koe whakahino hino. Hataha o ku si ihi whahono tau, pe o toki fo fo o mai ki he mea koe koe o whai koe koe koe tokanga ai api. Ko bau ke hu ai whakahino hino. Koe rea mahu inga ia paka koe rea te uno whai pongpongi. Ka kau fe hui koe koe ke whai aki hano whenke tatala ai mahu inga whakahino hino. Koe fe hui pe aku o kuanga fe fe. Pe ako hai. Pe ako ha. Pe ako hai. Tene whakahino hino. Pe sio ki ai ha toko taha o kune whai ai whakahino hino. Nahi mātu a kawai au ki ai. Ta mok mo tol ko ta te e ka kai o ta fa no ngoa he ti o ku ke tau ki ona fa hino hino e to tangata o ku nau mui mui mai o ta tua ko ha te e to onga o ta fa i ba ku e ta fo le fa tonga ko si pinga ko fa ka hino hino o ki ai hono founga o ki ai hono uhinga o ke tu ku nga fa ia fa ka hino hino e tai mi o ku tau Fakahino hino ai, ha me a kia taha o mahino. Tau tau hangarewa fakahino hino I maupe hakakai aki ai whaunga ko ia. Kau kia ipe moe ako naki, ai tohi tāpon. Kau kia moe tau ngai himi, o tala mai ke tau ui kia fakahino hino. Aia, koe eiki, koe otua, o tau tui ki ai. Koia, ai fakahino hino, toko taha fakahino hino. Koe o tua, eiki, whakahino hino. O ki nau tolko koe hange ko au, o ko whai ha whakahino hino. Ki ha taha. I he rolotonga, o e mui mui, koe wholau e toko taha ko ia, I ha mui whakaako. Eh? Eiko kuta anua e pongpongi ni kai, o pe io, o mea motu a pe ia, I kai. Koe mea whau ia, ai mahino ke toko taha lahi I he api, ai o kune oange ai whakahino hino, I he toe ngā oe api, pe koe ne whānau, pe koe kakai e kune tauhi. O toe kaupe, pa me toko tahko ia, I he whanongoa, kumi ke ilo, ta kapa, te a moui, te a whakahino hino. Kene whakahino hino ia, kene lava o whai e whakahino hino koe no koe utahano ki ai. Koe tukoange ta whāki oe api ako, e kuwhai he kau whai ako, me kakai o kau e me kau ako, ai mea koe ka whakahino hino. Ka koe whakahino hino, koe hā e ne kehe kehe ia, mo e whai ho mueka. E koe tala atu pe mea ke whai. Koe rea mahu inga au pito, e koe rea koe koe mahino. Pea ku tau ngā we ak lahi e kai ahon, me whai pēta ana pe ko mahino ia. Pea ko tui koe tau ngā we ak e rea koe ia, koe uhi, e koe ia e whakahino hino, kai tik tau tolu ki mua, pea toki mahino, kai tik tau tolu, mea kong tala mai, o kui ai ai mahino ka teki tau tolu. Ku ata ho tau loto ke whakawhanong pe atari ai rea o kwai mai. Ka wako, mahalo koe mea lahi pe koe huho ia o e ngahi ako o kwai. O kui ai mea kui fe kumi toko taha pe koe ki ai pa ke kakirike rea koe o matape koe mea kuke lau pe koe mea kue sio ki ai. Ko pōpongi ne koe toka ngā oke whaile koe koe whakahino hino. Te oku ke tāri e whakahino hino ko koe ko atu, ka pāu koe toko tahakit aku te mau whakahino hino. Ka koe toka ngā ka kai kong nāu whai e whakahino hino, ai ngā nō whanongo re ti o. He koe mea mahu inga, koe koloa lahi ia, ke mau e ha taha o kune whai e whakahino hino. Pako ia e kutara noa ako I he pōpongi ni. Lahi apito e kakai e ko naurea ke mea koe ni. Ta koe uhi koe hoko mai e taimi o kutau tala no whakato ngā ai I he reti o kau ki whakahino hino. O kou si ngā ue aki ai ngai fo irea e whā tu mau ngā ue aki he ngā ue e ne hanga o kamata a koi ai kau whai a ko ai o kunau whai e whakahino hino o I kakai o kunau o mau ngā ue mo ki nau tolu. Ai koe ke kehe kehe mau ngā ue o whai, mo ino kou whakata anō atu ai. Kono kehe kehe pe, o te kai tonga e ngahi api, o koe ke te whātari lelei, ke hao e tahe kau ngā api o whakahito hui no I kita, he whonga whakalere, hoto api, pe koe te mea o whai ke te whānau. U te loto, ke te whai pe e kita. Ai koe whai loto ko ia. O ate ke kau mai koe he ku mea o whai, o kou ilo pe e au, Tako oloto pe au ke mahino, ko au, nak fai ai foto tu ko ni fakahino hino ye mau ngawe ku mau takana ki heloto o takai ku nau fai ai fakahino hino pete ngawe aki atu ye pompongin ko wi o ko wi lo i ok moon pe atau au si hakakai o ku nau loto ke fakahino hino ki nau tol ne ngo ko nau wa ko ma ho nau mata ito ne ngo ko nau fol hata ki fono nga then now forward nga hi vai hal te kai ke ha o kai he ne faka kau kau ai to ta ka gure ya to fa hino hino ta gu ne tari pe ke fano ai ya e to me pe ha ko nga ga to hi ko o kai ke hu ye ke lo ki ako ko fa ya ki ai faka hino hino e kau fa ya ko na fa ye faka hino hino e tau fa na we to hi pa lo ve pi o ke fa i va he ai to ta Orang mau ingai he guna ngaco ingai e ya kepule angai otua. Eh bong ini kau ingat kau telah no pehe ai. Kefana kau tau ngaco i, kau telah no aku kau nak fai, kau telah no ai ke ingai e ya kepule angai otua. Eh kau mata meyai. Kau kefana kau e ya kepule angai otua. Eh fua ngaco i kinau tol ke ngari kau ingai e ya kinau tol. Kau e ya aku de mau ai. Tofia, oia, o kune pehe, kone tamai ia. Ma o katoa e koloa, o kuae ne tamai. O kulawa talanoa, ki he tamai. O kwa ke ia pa moe tamai he koloa. Kwa honu kumahino ki ho tau loto, ta koe whanau kotoa pehe o kutau talanoa ako ki ai. Koe whanau kotoa pehe kutau tokanga ke a koi. Ko kita tol kon kong tau fai e toka nga ko ia. Ka to kita tol kon ngai e kita tol ke pure anga o tua. Ko tau wa ko ie e fai e tohi palo vepi. Fai va he tol taha. Ka tau te ke toka nga ke fai va he taha e pahina e taha. O se ta ui e ua ke i toi pe va he ia. Ko to mai pe au me va he hono fa. Vesi ua tolu ka ke lau katoa e koe vahe. Ingahi mea katoa au ke tauhi, mo'o mu'a ai la maholoto, e mea ingahi mea, o ku asi i he mo'ui. Koe tala noa ka koe nuk taufai, ka ngahi mea kutau tokanga ke asi he mo'ui. Ya ke asi he ngahi api o kuna wako, asi he whanau, o kuna wako, pia ikuna, pia mao e fuka ilonga mata ito, hanga e koe na api ai ane po. I he toho taha koe ni, o ngau he reitio, ai ko anahila kanonga ta ba ko anahila ba ba o the masters first class I university Auckland university of technology ko fratata ai pompongin o ko taranga ko ki ai ai hiki hiki to ta ko toa pe a dai ai ngahi tai ngahi re o ai tai na etuku ke fai ai hoto fakahino hino kau tukang hai pong-pong ini, kia teki mau tolu, mau kita tolu kan kau, tau fai fakahino-hino, kita ui kia fakahino-hino, tau ui kia eiki, kene hanga fakahino-hino, kita tolu. Hange koe, kua te koe, ai tohi palove, ti pahe paan. Kapau tau hi ho tau, baha ngatae, ai va, oe fai yako, toko tahi fakahino-hino, lea moe fanau, ui kiange, panau tau no fomoi ho tau ngai api mo ho tau ngai api te ai mia ko toko yo tau tau hi ga mo mua ai lama ho tau lo to ma o me foi de fa te tu ko te pong pongin to hi ko alu be ai tai mi pe te fa kau kau ki ai to foi de ai mo mua lama ho lo to ai ko lama ko de o hi ho lo to ki o te hua ha me ke he ko hi he ko ne papa ni pe ko ha me ke he ai pe hi areva e pe mo no himi to ko ni atu ka te ko ko fra a mo pon pon in ke o te tau te fai fa kau kau mo nga o ko hia ma ko ko vi ai o tu po kai pe mi he loto pe ke la ma e re o ma pe ho loto ke o na ho ke ha me ke he o ke ta o fi ha re re o to ton ke a u e o fai fa ka hino hino e ta ke ho la ma ho loto te ke fai pe he a hon fai pe he a pon pon pong-pong yo atai fiafi. Ko toha la pe kai te ke lama, ko hu. Ai me e ko kong kai ke toton ke hu ke holoto, le faka ofa le va ai toe ngai ho feinga po faka kau kau da mo lea he kai ke sai le kona e pe to hara ke loto ai te ke tengo ke ke hanga o yo I e ko holoto ke molu ke pehe anga ko ke lama ma pe holoto ko yo I tau ilo ko tau pehe sa fanga e tau whanau ai na tau o mai moe mei tonga ko a honi kai fu mi sin dia kun hanga ia nu si me ko ta pe mo lu pa kun hanga ia o aku ia he mi sin ha ko ta ta ulo ta pe wo ia ki se pun e pe ta hanga o ia ka hu hu ko se pun di ta fa ke ta wo ko se nga o I ke mo lu pa pa o I ho lo to e to ka nga e to ta ha ko ni fa I do do I ko e ke ni ha ka fe ka I ke mo lu ho lo to ke fa no ko tu ma hi no te po I Pakapau e o I haloto. O I o I kono feta inko ke a ko I koko e a toko taha gune fai whakahino hino moi a gune whakahino hino I. Pe la marewa ke o fe I haloto. He kumolu. He kene tu usi. He kene motuki. Ta kunhanga o fe I haloto. O fe I haloto. Pe kupau ke ke tari. A whakahino hino tari. A koloa oktober mi he eiki. Ko ilo I. Ko pau ke a ko I koe. E tuku hifo ho to poto, mo ho to loto, ka e whai e mea ko utala mai, e whaino hino. I whaire e tolu koe ia, I iki katoa, ka ku whai ngata a hono a usia. Ta ko tuku atpea ko hi, ke whai aki, hono whakahino hino I, o ka kai o munau whai whakahino hino. Ki he whanau, ke nau a usia, a e a ko re rei, pe ko whepe, a se toa mo tu unga o munau I ai. Ta inga koe, Ko pepe o mau inga, ai rea o tau ngau e ake ngai ahoni, a ngai tau tala noa, a ngai tau whakapo tala noa mo e tau whanau, pe mo kakai kong tau nofo mo ia. Hai mea o kule rei ai ho ngai tala noa. Hai koloa o ke tala noa ai, pe kare koi a o whanongo ki ai. O kune whakaino hino I hono loto, kune a koi hono loto, pe kune tāna ki a rei me iai. E tau fumata o tokanga au pita, ke tau nofo whakatala noa, ke kakai o ku iki hifo e te tau tolu. Ok, ngahi mea lahi e tau nofo, ke tau lawa tatoria o tala noa ki ai, ko uhi he kuma masa o tau loto, ke tuku pia I loto. Ok, e tokanga ma kehe programa pongpongi. Ka whakahino ino, o kwhaia ka mataya mea pia I loto. Ke tari,

Mwe le teo tonga Aotearoa ke lalanga mo uike kakato I a Kalaisi. Ko tau tai mito e miniti e nima pe a hoko ai Hongofulu. Ko la vaia e tau polo kalama talanoa ako na e whakahoko atu e he Finek Tokta Linda Manu atu. Pe au iai atu I moe whatawa ngena e hoko ai polo kalamani. Toko ne pe ki hono lalanga o e tau mo ui ke kakato I a Kalaisi. Ko tau polo kalama hoko I e hoko ai Hongofulu pe e ofiki ai. Ko polo kalama whakatau ke ia, pe ku amanaki ke whakahoko atuia e vi hausia, pe mo tōpou wholau, pe mihe papatoe, local porta.